98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Ігра раніца на хвалі беларускага радыё, рацыя працягваецца. 7:20 зараз у Беларусі, 6:20 дакладны час у Польшчы. Украінцы моцна стомлены, але ўсё роўна намагаюцца сачыць за стужкай навінаў, што там дзеецца на фронце. Найбольш цяжкая сітуацыя на ўсходзе Украіны, напрыклад, у кірунку Харкава ці Запорожжа. Распавядае беларускі блогер, аўтар праекту «Беглы в Украіну», сузаснавальнік выдання «Беглы в Украіну» Сергій Прохаров.
1: Все ж таки, я вважаю, залежить від регіону саме України, бо в мене власний є досвід, бо я перемістився з певних організаційних і бутових міркувань, в тому числі військового регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні саме безпосередньо дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати якусь участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ. Але саме психологічна ситуація, вона залежить від регіону безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, ну, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнес, і так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, як просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криниць там тема свідомо відмовляєтеся, як заховувати це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа українські, це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня етнічна, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новинок зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнно, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і допущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить. Ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів. Тобто там є теж звільнена територія і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що шостий рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, чи відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії? Про що просять вас здимати, там, писати часті, який воєнний контент зараз більш запотребований?
1: Якщо дивитись на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі воєнні дії, Я особисто можу зауважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від цього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. І з іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжньої історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавленість в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: І повномасштабна агресія Росії супроць України протягується уже коля 1700 дзьон.
3: Раніца з рацією.

0: Добрая раніца, беларускае радыё «Рацыя». Зараз 20 хвілін дакладна застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Ну, а ў нашым эфіры далей чарговыя каментары. Раней за вясну 2027 году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны. Больш за тое, грэй восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі ў Расіі. На працэс таксама будуць уплываць выбары ў США. Ну, так кажа, украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жевіць.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівної структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це те максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. В Росії економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі, але у нас була гірша ситуація, була у 2022 році, тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час, були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно мірковується махчимої кулуарної домовленості, зі заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістичне на фоні гетей визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про гетею осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися натиснути по Донецькій області. Тому максимум ще розраховують, можна це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але я це ж все не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Будуть казати, були по одній, потрапили по іншій. І наскільки це перемір'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентський в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже-дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, який до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарії розвиття подій ви бачите на ближайші місяці чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може вийти, знаєте, ситуація, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидались тоді на взяття Бахмуту, зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовські ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюся, знову змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустрічей, поставки заходній зброї здольні змінити баланс сил на користь України до кінця цього року? До вашого міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 2023 році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 2022-2023 році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон може зробити більше, ніж велика технологічна ракета, яка коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії ці підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватись такі паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більш підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше весни наступного року я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Тільки нагадую, що повномасштабна війна Росії з образу України триває вже більше за 4 години і 7 місяців.
3: Раніця з рацією.
0: І коли 29 день вересня уторок, зараз 15 хвилин докладно зосталося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько про те, чи стало призначення генерала у адміністрацію президента підвищенням.
3: Коментар рації.
4: Павел Муравейко, який з 2024 года узначальваў генеральны штаб і быў першым намеснікам міністра абароны, стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Фармальна гэта кадравая ратацыя. Генерал пакідае пасаду, звязаную з непасрэдным кіраваннем войскам і пераходзіць у грамадзянскі апарат. Але ў лукашэнкаўскай сістэме такі пераход выглядае не паніжэннем, а палітычным падвышэннем. Адміністрацыя прэзідэнта гэта орган, які непасрэдна падпарадкоўваецца Лукашэнку, рыхтуе праекты яго рашэнняў, контролюе их выканання, удзельнічае ў кадравай палітыцы, аналізуе сітуацыю ў рэгіёнах і каардынуе ідэалагічную працу. Тут фармуецца тая карціна свету, якую бачыць кіраўнік рэжыму, і тут же вырашаецца, хто будзе кіраваць абласцямі, міністэрствамі і дзяржпадпрыемствамі. Такім чынам, Муравейка гэта не выпадковы вайсковец у сістэме. Ён прайшоў генштаб, Раду бяспекі, яго добра ведаюць па агрэсіўнай рыторыцы. У 2023-м, займаючы пасаду першага намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі, ён заявіў, што Беларусь мае падставы прарваць жыццёважны калідор сілай зброю праз Літву. Гаворка ішла пра транзіт і сувалкаўскі калідор. Тады ж генерал папярэджваў апанентаў, каб тыя не правяралі на практыцы, ці ўмеюць беларусы ўжываць ядзерную зброю. Адпаведна, Муравейку можна лічыць не проста прадстаўніком сілавых структур, а рэпрэзентантам ястрабінага крыла, якое нармалізуе мову пагрозаў суседзям і ўжыванне ядзернай зброі ў публічнай дыскусіі. Яго перавод у адміністрацыю азначае, што такая оптыка атрымлівае месца ў самым цэнтры прыняцця рашэнняў. Зрэшты, Лукашэнка сам амаль усё растлумачыў. Ён заявіў, што яму патрэбныя альтэрнатыўныя пункты гледжання на стан сілавых структур. У перакладзе з аўтакратычнай мовы гэта можа азначаць стварэнне дадатковага інструмента і канала кантролю. Муравейка цяпер здольны атрымліваць інфармацыю не толькі як чалавек арміі, але як прадстаўнік прэзідэнцкага апарату з доступам да кадравых, рэгіянальных і палітычных рашэнняў. Такія схемы характэрныя для персаналістскіх режимов. Перший чоловік не хоче цілком залежить від одного відомства, одного міністра чи одного секретаря Ради безпеки. Він розводить центри впливу, створює паралельні канали справоздачності і робить силовиків конкурентами за доступ до себе. Муравейка в адміністрації може бути не тільки дорадцем по війську, але й своєособливим наглядчиком за силовим блоком, а у некої міри і за самою адміністрацією на чолі з Дмитрієм Крутим. У совєтській системі справжнім центром влади був апарат ЦК КПСС. Силовые структуры, включно с КДБ, стояли нижее за партийное керовництво и выконвали его политичную волю. Лукашенковская администрация не является ЦК у литеральном сенсе. У Беларуси нема коллективного политбюро и самостойной керовной партии. У этом сенсе минута администрация выконывает подобную функцию штаба при одином керовнику. Ти узмасняется у этом умовным белорусским политбюро крыло силовиков Ястребов. Признание само по себе не доказывает подрыхтовки до войны. Але оно показывает, что на фоне войны Россия супраць Украіны, расійскай вайсковай прысутнасці, ядзернай рыторыкі, ўнутранай нервовасці, рэжым хоча мець генерала з адпаведным светапоглядам проста ў сваім палітычным штабе, каб у крызіснай сітуацыі прымаць рашэнні яшчэ больш вузкім колам і без аглядкі на грамадзянскія інстытуцыі.
3: Каментар рацыі.

0: Раніца з рацыяй.
1: Перед військовою незабаві у нашому ефірі на Кольбіорського радіо «Рація» чергової теми. Я вас запрошую. 29 день вересня, авторок. 98 день ФМ у Білостоку, де ГРУ. День 99.2 ФМ у Бересель, Білоподрядський. Ди так само у інтернеті «Рація.ком». Регіональна тематика. Наперед обов'язково прогучить у нашому ефірі. Будемо далі разом.

0: kto ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa, przekąski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: Tak, w Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, z
2: Ja będę, ale zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u mnie teatr, bo tu tak żurnalistów.
0: No, ja dalej.
3: У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі анброўкен». У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі анброўкен».
4: У 23-м, дакладна, годзе, калі Алесь атрымаў Нобелеўскую прэмію міра, я пачала рабіць такое невялічкае кіно пра Алеся для Ютуба. Нельга пра Алеся зрабіць невялічкае кіно. Гэта чалавек, сусвет, гэта чалавек, сусветная гісторыя Беларусі. І вось тады прыйшла такая ідэя, што трэба рабіць вялікае кіно для не для Ютуба, для шырокага экрана.
5: Усё так і пачалося.
6: Для мяне найбольш кранальнае это тое, што нарэшце сустрэла ў жывую Алеся, бо я яго бачыла пасля першага арыштавання, гэта як ён раней сядзеў. І здавалася, што гэта быў ужо апошні раз, калі яго зачынілі. Так што найбольшае ўражанне то пабачыць Бяляцка, пабачыць на Наталю, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
7: Я стым на волі ўж 6 місяцев. В грудні 2005 року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Ви в'язні зустріли ще попросту?
7: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границі нас присадили в мікробус і за 15 минут вже були за границей, не віджали, чи бенжими там в іншому в'язні, доконтно нас в'язали, то все було дуже швидко зроблено. Коридори довгі в этом СІЗА, покуль доведуть, ти там некілька чоловік где-то і зустрінеш, перемігнешся, рукою помашеш. Там. Ось один з гэтых моїх знайомих сказав, що Олесь, тебе як бицем би Нобелевську премію дали. Я не повірив, махнув рукою і пішов далі. І коли я війшов, і адвокатка сказала, що я її віншую, тому що вона обороняє Нобелевського лауреата, я повірив, що так, це так. Хоча це була вельми незвикла для мене, я там просто эмоции там з мяне выплеснули, я літаральна крычаў, што не, это не можа быць. Так само даведаўся, што прэмію атрымалі праваабаронцы украінскія і расійскія, нашыя калегі, з якімі мы працавалі там 10 годзямі перад гэтым. Для мяне адразу было зразумела, што прэмія гэта не мне асабіста была дадзена, а вогуле прыцягненне ўвагі той трагічнай сітуацыі, яка склалася ў нашым рэгіёне. Тут вайна, тут репрессии массовые, и все это вот один вузел, как бы, проблем.
8: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганча на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта веша чытальню, вельмі рэчакая, несаклікальная нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца, і толькі быў перапынак нічтава Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали сябра Беласточчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталя. Для мяне это вялікая справа, што Наталя можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастаяўшы гады, ўсё, што магчыма, звязанае з Алешем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
9: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была машина otrzymać, dostawać w papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kapiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także on w kursie u wszystkich naszych spraw, u wszystkich autorów wiedzie, jest zauziatorem, przychylnikiem talentu u wszystkich naszych Białorusów, jakie ja piszą na Białostoczynie i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedzie.
7: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na przecegu, mabuć, z ostatnich 25 годов, довольно часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вот на Белосточине Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, которая описывает традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стремаются безумовно, вот, не глядя на то, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вот, и все больше переходит в личбу, вот, в соцсетки, тем не меньше то, что есть вот такие сгрутованные коллективы, в яким працуют высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что они протягивают свою працу, что я вот прос фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, а пошний раз, в 19-м, здається, годзе, ось, минуло 7 годов, але тим не менше атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
10: Ну, а тут візита в Гайнаўцы, у Белорусскім ліцеї в Гайнаўцы, я думаю, що вельми важна. Гэта і тут для школи важна, що до їх приїхав Алеш Белавський, правооборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само гэта, можна сказати, подяка для білоруського широдя, передусім для білоруського ліцея за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, батьки, наставники некалькі гадоў змагаліся, щоб не ліквідавалі білоруського ліцея у Гайнаўцы. І думаю, то гэта причина, чому якраз Алеш тільки приїхав і одразу накіравався тут.
11: Вельмі добре ураження після сьогоднішньої зустрічі. Уражує Алесів оптиміст. Віра у те, що робив, що робить і що треба робити, і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
7: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус. Принаймні я можу розмовляти з такого рівня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається у Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні в огляді всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті і Росія, що там відбувається.
12: Это уже про фундацію пошел только там. Да.
8: То може
1: так що. Може ще до фундації дійдемо, може ще пройшло питання зв'язане з ситуацією.
13: Так. Наголошення справи білоруських в'язнів політичних, як панська, тоді ж вже
7: почав. У нас не було ніякої
1: зв'язки. Не було жодного контакту з світом зовнішнім.
7: Так, і з в'язнями другими.
1: В цілі від двох чоловік.
7: Так. Але у гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуская, польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
14: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
15: Беларусы беластучаныя, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тахаб новая земля, тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогляд для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавіцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за мяжою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: В Европе треба рыхтаваться до супрацьстояння с Россией, лічыць эксперт. У МУС змянили список экстремистов, которые публикуются на сайте ведомства. Стартует другий тур подляскага туристичного чека.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европе треба рыхтаваться до супрацьстояння с Россией, причем как на войсковом узроўні, так и на экономичном, а так само у плане информационной политики, лічыць аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. Российцы, поводле яго, уже активно намагаются тестовать межи дозволенного, каб поглядеть, якой будет реакция у европейских краинах на тыя ці іншыя инциденты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючися російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчання європейські країни використовують антидронові сітки. Так, тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пераліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання назіральнай рады парку высокіх технологій, пише Office Life. Як удакладнив прем'єр-міністр Білорусі Олександр Турчин, головною темою посідження стало початок праці і регістрація перших у айчинної історії криптобанків. Поводу його слов, більше за півгода велася активна нормотворча праця. У виніку зарегістрували одразу два криптобанки. Подляжша. 1 кастрычніка у падляскім ваяводстве распачнаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсіў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
0: niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 stycznika w mierzach programy zapracuje nowy instrument Czek Apka. Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20 градусаў.
5: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Дзень з рацыяй.
2: Сёння аўторак, 29 верасня, 2026 год. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя» і пачынаем наш трохгадзінны інфармацыйна-музычны сегмент, маратон, можна сказаць, «Дзень з рацыяй», дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем, робім прагнозы разам з дасведчанымі асобамі і гэтак далей. Мяне завуць Стась Дадэрка, я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. І праз 3.5 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця «Рацыі».

0: 1679 дзень поўнамасштабнага расійскага ўварвання. Сярод апошніх навінаў датычна гэтай тэмы удар кіраванай авіябомбай расейцаў па школе ў Сумах. Ёсць адпаведныя фотаасведчанні, школа выбіты вокны, бачна тут. Але кажуць, што без пацярпелых, дзякуй Богу. Тым часам у Расіі, у Амурскай вобласці паведамляюць, і гэта пацвярджае Мінабароны РФ, разбіўся ваенны самалёт Ту-95МС, загінулі 6 чальцоў экіпажа. Але давайте пра прагнозы. Раней за вясну будучага году Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, болей за тое гэтай восенню можа адбыцца маштабная хваля мабілізацыі з расійскага боку. На працэс таксама будуць уплываць выбары ў Злучаных Штатах, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер-інфо Іван Жэвіч.
1: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це. Це максимум, що може робити Росія, Україна проти Росії. І думаю, що будуть ще інші сюрпризи, як Україна буде намагатися послабити економіку Росії. Тому що, на жаль, санкції, які вводить Євросоюз, інші країни, це добре, але їх недостатньо. Тому Україна вводить свої санкції завдяки дронам, послаблюючи економіку Росії. Росія економіка падає, але вона ще міцна. Що стосується української економіки, ну то теж погана ситуація, особливо зараз з цими ударами по інфраструктурі. Але у нас був гірша ситуація, була у 2022 році, тоді Україна сплатилася і змогла пережити і той час, були перші тяжкі зими, тому українська економіка теж буде вистоювати, думаю, нам допоможе і Захід, тому що Захід розуміє, що якщо паде українська економіка, паде Україна, то наступні вони.
2: У медіапросторі так само активно мірковується магчимої кулуарної домовленості зі заморозка по лінії фронту, то наскільки реалістично на фоні цієї визначеності виглядає початок мирних перемовів? Чи можемо казати про цю осінь?
1: Я не бачу, щоб були зараз якісь, що це буде перемовини, що буде заморозка по лінії фронту. Путіну поки це невигідно. Після парламентських виборів він буде намагатися зробити ще один атаку, буде мобілізація, буде намагатися дотиснути по Донецькій області. Тому максимум, що розраховувати можна, це хоча б якесь перемир'я по ударам по інфраструктурі. Якщо Путіну донесуть, що це погано, коли страждає інфраструктура Росії, що це мінус для нього. І тоді, можливо, якісь будуть менші удари по українській інфраструктурі, але все це ж не вірю, тому що дуже тонка грань, що значить удари по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Будуть казати, були по одній, потрапили по іншій. І наскільки це перемир'я зможе бути, дуже тяжко прогнозувати. Ну і плюс, зараз і поспішаю, тому що теж в листопаді ж вибори парламентські в США, тому Трамп і намагається це зробити. І ну я дуже сумніваюся, що до листопада чогось дійде, які до якогось перемір'я.
2: Які головні воєнно-політичні сценарії розвиття подій ви бачите на ближайший місяць чи два? До чого можна рихтуватися?
1: Ну, я сподіваюся, може ви знаєте ситуацію, як приблизно була навесні 23-го року, коли всі сили будуть кидались тоді на взяття Бахмуту. Зараз Путін буде кидати всі сили на взяття наступ на Слов'янське, Краматорськ. А десь Україна буде робити паралельні якісь операції, підчищати лісовки ділянки фронту. Можливо, буде так десь вирівнювати фронт. Можливо, десь фронт на якоїсь території стане. Я думаю, це перше. А друге, сценарій, можливо, що Росія, ще раз повторюся, знову змінить свій вектор і буде робити якісь провокації по країнам Балтії.
2: Наскільки можна виніки ближайших міжнародних зустріч у поставки заходній зброї здольні змінити баланс сил на користь України до кінця цього року? До ваше міркування.
1: Зброя – це добре, зброя поставляється, вона є, але дуже швидко змінюється війна. Якщо нам в 23-му році потрібна була одна зброя, то зараз багато тої зброї, яка була потрібна в 22-23-му році, зараз вже немає такої актуальності, немає актуальності на таку велику зброю. Війна приходить до війни дронів, війни інтелекту, війни нових технологій, і це головне, тому що у якийсь маленький дрон – може зробити більше, ніж велика технологічна ракета яка коштує в рази більше.
2: Як думаєте, що стане головним індикатором того, що один з боків кінчатково втратив ініціативу і вже готовий йти на заступки?
1: Сподіваюсь, що таки економіка Росії буде все більше походити до стагнації. Можливо, будуть трохи якісь сюрпризи на парламентських виборах. Там, зрозуміло, всі партії ці підтримують Путіна. Але, можливо, будуть заходити альтернативні кандидати від ті, які не підтримують прям політику Єдиної Росії. Це перше. І на зимку теж в Росії все більше і більше буде відчуватися такі і паливна криза, і продуктова, можливо, криза. І це може призведе до того, що оточення Путіна буде більше підталкувати його до того, що треба йти на якісь поступки, десь припиняти заморозку цього конфлікту. Але раніше весни наступного року я не бачу, що Путін зупинив цю війну.
0: Так міркує аналітик Центру Бункер.Інфо Іван Жевіць. На суміжну тему, так само воєнну, зв'язану з кадровими перестановками, буде коментар Миколи Вянька про 3 хвилини. Про те, у приватності, ті стало призначення генерала в адміністрацію Лукашенки під вишенням.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Працягнем украінскі тэмат. Бельгія заявляе, што перадаст Украіне яшчэ 3 знішчальнікі F-16 да канца году па паскорнай працэдуры. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны. Украінцы моцна стомлены, але ўсё роўна намагаюцца сачыць за стужкай навінаў, што дзеецца на фронте. Гэтак нам распавёў блогер, аўтар праекту «Беглы ва Украіну», сузаснавальнік выдання аднайменнага Сергей Прохараў. Ён кажа, што найбольш цяжкая сітуацыя на ўсходзе, напрыклад, у кірунку Харкова ці Запорожжа.
1: Ну, тут все ж такі я бажаю залежыць від рэгіёну саме Украіны, бо в мене власны є досвід, бо я перемістився з певних організаційних і бытових меркувань, в тому числі львівського регіону. Тут набагато спокійніша ситуація, якщо ми говоримо саме за якісь воєнні, саме безпосередньо дії, ніж Києві. В Києві ж регулярно буває, там набагато, наприклад, складніше. Якщо ми говоримо за якісь Запоріжжя, наприклад, регіон Харкова, то там ще набагато складніше. Це все, і на мій погляд, і з мого власного досвіду, воно сприяє, від цього залежить і стан психологічний людей саме. Тому що всі в контексті, всі намагаються слідкувати за тому, що відбувається на фронті, приймати якусь участь саме в якихось допомозі і волонтерами військ. Але саме психологічна ситуація вона залежить від регіону, безпосередньо, якщо це ближче до лінії зіткнення, то там, як на мій погляд, ситуація більш важка, люди, звичайно, втомлені, але, ну, знову ж таки, як ми кожен раз говоримо, якийсь натяк на те, що хтось готовий погодитись на якісь безглузді умови Кремля, чи там здаватись, про це говірка не йде, як і рік тому, як і наразі. То всі люди з іншого боку звикають, як ми постійно це з вами проговорюємо, і добре, і погано з іншого боку, але воно є, все, всі пристосовуються, в тому числі і бізнес, і так далі. Знову ж таки, щодо цього бізнесу, наприклад, в Києві там складніше, в Львові тому ж самому, тут може бути ситуація простіша, але люди звикають і до цього.
2: Ви як блогер, яку інформацію споживаєте зараз, як просто зрозуміти, що відбувається у реальності, а від яких криніць там тема свідомо відмовляєтеся, як заховуєш це ментальне здоров'я?
1: Наразі я трішки менше займаюся медійною діяльністю, хоча, знову ж таки, є якесь періодичне освітлювання і слідкую сам за новинами, просто, мабуть, що не в такому темпі. Звичайно, це якісь головні незалежні медіа. Українські – це незалежні білоруські медіа, якісь європейські і так далі. Як завжди, мій такий особистий і самий стандартний спосіб споживання інформації – це споживання максимально кількості таких джерел інформації і, так скажемо, середня арифметична, з цього всього можна якось виживляти. Ну, звісно, ми говоримо про те, що тут немає сенсу в цю добірку включати якісь пропагандистські істочники, але для розуміння того, як змінюється пропаганда, в тому числі кремлівська, лукашенська, лукашенківська, бо це для мене частина одного механізму, це теж треба для розуміння, як вони, скажімо так, прогресують чи деградують, правильніше сказати, в цьому плані.
2: На чим сьогодні тримається особиста ваша віра у перемогу, у справедливість, які, коли ось щось не радує, коли більш негативних новинок зустрікаєте?
1: Особисто для мене це питання більш не віри, навіть це питання реальності. Ми маємо приймати в такому чи іншому вигляді реальність, в якої ми існуємо. Ми маємо не психологічно, не воєнного, не в іншому сенсі тут здаватись. У українців, в першу чергу, на це немає права, бо від цього залежить майбутнє їх нації і існування загалом. Тобто це прийняття такої реальності і за можливістю прийняття участі в тому, що наближає цю перемогу, чи, ну, якщо ми прямо і реально говоримо, наразі стримання, по першу чергу, як мінімум, військ російських і допущення якогось просування їх певними темпами, і це виходить. Ми, якщо хтось слідкує за загальною ситуацією на фронті, могли бачити, що є певні успіхи певних підрозділів українських, ЗСУ підрозділів, тобто там є теж звільнені території і так далі. Тобто суттєвих змін на фронті немає, і це теж дуже добрий результат. Ми розуміємо, що 6-й рік повномасштабної війни в умовах, які ми маємо, це відносно добра ситуація, наскільки це можна тут називати щось словами кшталту «хороше» і так далі.
2: У вас, як у блогера, чи відчувається стомленість від війни серед вашої аудиторії? Про що просять вас здимати, там, писати часті, який воєнний контент зараз більш запотребований?
1: Якщо дивитись на інші якісь на інші якісь медіа, які висвітлюють, в тому числі, воєнні дії. Я особисто можу заважити, зробити такий висновок, що трішечки люди втомилися від цього, що пов'язано безпосередньо з воєнними діями, ну це закономірно. З іншого боку, якийсь більш історичний контент, в тому числі справжньої історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавленість в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
0: Гэтак гаворыць Сергей Прохараў, беларускі блогер, які жыве ва Ўкраіне. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю дыялогу з міжнароднымі партнерамі датычна санкцыяў супраць Беларусь-Калія. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Льва Міхеева. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе? Пра гэта ды іншае пойдзе гаворка праз паўтары хвіліны.
3: Слухай нас в интернете. Рация.ком

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Лауреати нагороди Нобеля рідко приїжджають на Білостоцьчину.
3: Цей візит довгочеканий, коли вийшов на волю при кінці минулого року. І він був в усіх роз'їздах, в усіх візитах.
4: Лауреат Нобелівської премії міру Аліс Бєляцький високо оцінив зустрічу з навученцями Гайновського ліцею, яка пройшла сьогодні під час його візиту на Білостоцьчину. Поводле правооборонці ураження зробили як установа, так і розмови з молодими людьми.
5: Лауреат навідав нас.
6: Репортаж Вольги Сямашки і Юрки Ляшчинського.

0: kilku dni Aleś Bylacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwę zarejestrowany ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa w Skarżu Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą. Не забывать про то, что існуе Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. Я думаю, что она дає нам подставы для исподзывания на то, что и Польша, и Литва, которые сейчас являются часткой, полноценной часткой европейского связа, они будут помогать Беларуси так само наблизиться до Европы.
5: А что чули про его, может быть, что наставник рассказывал?
6: Дзесяй на уроку наш наставник сказал нам троху яго дзейнасці і жыццю.
5: Таму цікава паслухаць, так? Ну гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці.
6: Так.
3: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысці сябе з турмы, абысці гэту турму бокам.
7: Бянецкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй.
8: Визита и программа ладилась с Белорусским радиорацией, Центром белорусской культуры, Тыдневиком белорусов Польшинива, Центром гражданской эдукации Польша-Беларусь, как мне навита дать махчимость познайомиться с тем, чем живе наша меньшасть, чем живе диаспора. Докладно разумею, что який важный момент у тем, что уже стагодзями живут белорусы на этой земле, на Белосточчине, и якую про запошние стагодзи я зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
3: Недавно я арганізаваў фундацыю Алеся Беляцкага, она зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць неўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць у фундацыі, там і беларусы, і французы, і шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Европе.
0: Тэмат вінжнів палітычных, бо то ёсць чонгла справа болесна, і мам вражэнне, жа спаечэнство międzynarodowa wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według twojego oglądu, Aleś, wygląda, bardzo prosimy o wyjaśnienie.
3: Ну, по кримінальных справах, кримінальные справы были взбудзоны там не амаль 10 тысяч особ. 10 тысяч особ. А было збіта, были в таких адміністрацыйных арыштах, чи якісь інны там виды репрессии, там выжуцоны з працы, на, то с